Makasih teman-teman. Wei iki mek gur ning omahe Pandhawa tok lho iki ngene iki ya. Enak pemuda idaman.